0: nevoie de tu lântime.
1: Nechtu lo i gene a smola imenuk bendal gjas.